begitu ya, sehingga jangan sampai karena besar pasak daripada tiang akhirnya kotong sendiri yang susah ya. Lagu bilang susah dirantau nih yang begini.